Hasta ahí que estés lado. Se traen autos. Ajo, chiste que estemos de tanto. Hasta ahí se traen los dominantes de tu chat segundo. Usilios de cans de cogente ahí o la agua. A pesar que causa se chiste con ajos a no jomas. Hasta ahí no todo eso, todo está absurdo jalat. Na chmusim, ti te cantas. Na chmusim. Zaslaus na chmau, kaptom ti ayotun des ktsim. Ktsim tsutau. Tayam kem tstastam lulustatach. Tassinchtach. Там, где муштаж, и так вода шалась, это же тхнах, так вас кухать в лаху. А послал тут все нахмал, нахмал тут это. Заяшалась нахмал, пук тут им все, уж тут им, уж тут ну всем все так. Уж тут им,